Tam baş guhdarê me xweşewîstû de lal. Îro em bi we re bernameya hanka li ser Efrînê çi zanin. Ajaliya ne pore ma. Riya Radyo de lal. O xelek me ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan. Werin bi hev re nas bikin.